0: Это утренний лайф на Авторадио. На часах уже 7:39 почти, друзья, да. Всем еще раз доброе утро. А сейчас в нашем эфире человек, который знает, кто забил, кто победил и кто поднялся на пьедестал, да. Друзьям, спортивные новости. Багаджибек.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакайым. ММА турнирінің жарым финалдық беттештерінің күні белгілі болды. Аялдар арасында 52 килограммға чейінгі салмақ категориясында Қырғызстандан Фарида Абдуева қатысуда. Черек финалдық басқышта қырғызстандық спортшы Қытайдың өкілін жеңіп жарым финалға шыққан. Анда оның атандашы Кореядан келген Пак Бихён болады. Беттеш 29 августта Шанхайда Қытай мемлекетінде өтеді. Футбол бойынша Қырғызстан Кубогының чейрек финалдық басқышындағы бірінші беттештердің ойыны белгілі болды. Ойындар 17 июнда 5 күнгейді Бішкекте, Қантта жана Қошқар-Атада өтеді. 1-4 финал басқышында командалар 2-ден ойын өткөрүшөт. Азия Талас жана Мурас Юнайтед, Нефти жана Дордой, Бишкек Сити менен Барс, Алға менен Алай командалары 2-ден ойын ойнашат. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатында Норвегия Иракты 4-1 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Голдордун авторлары 29-43 мүнөттө Эрлинг Холланд, 76 мүнөттө Эссигор жана 92 мүнөттө автогол жаралды. Ушуну менен 2026 дүйнө чемпионатында алгачкы оюнунда Эрлинг Холланд дубль жасады. Сиздер менен мен Бакажибек болдум. Саламатталыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: гороскоп. Дал өзі, достор, бүгінгі 17 июнға қарата бизнес туралы, жұмыш туралы, жылдыздардың кеңесімен таныстыруды айтамыз. Сандамесе, қой жылдызынан баштаймыз.
1: Ол әдеттегідей қой жылдызынан баштаймыз. Бүгін іште ылдам шешім қабылдау талап қылады.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтар менен бакайым. ММА турнирінің жарым финалдық беттештерінің күні белгілі болды. Аялдар арасында 52 килограммға чейінгі салмақ категориясында Қырғызстандан Фарида Абдуева қатысуда. Черек финалдық басқышта қырғызстандық спортшы Қытайдың өкілін жеңіп жарым финалға шыққан. Андарын атандашы Кореядан келген Пак Бихён болады. Беттеш 29 августта Шанхайда Қытай мемлекетінде өтеді. Футбол бойынша Кыргызстан Кубогунун чейрек финалдык баскычындагы биринчи беттештердин оюну белгилүү болду. Оюндар 17 июнда 5 күнгөйдө Бишкекте Кантта жана Кочкор Атада өтөт. 1-4 финал баскычында командалар 2-ден оюн өткөрүшөт. Азия Талас жана Мурас Юнайтед, Нефти жана Дордой, Бишкек Сити менен Барс, Алга менен Алай командалары 2-ден оюн ойношот. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатында Норвегия Иракты 4-1 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Голдордун авторлары 29-43 мүнөттө Эрлинг Холланд, 76 мүнөттө Эссигор жана 92 мүнөттө автогол жаралды. Ушуну менен 2026 дүйнө чемпионатында алгачкы оюнунда Эрлинг Холланд дубль жасады. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтар менен бакайым. ММА турнирінің жарым финалдық беттештерінің күні белгілі болды. Аялдар арасында 52 килограммға чейінгі салмақ категориясында Қырғызстандан Фарида Абдуева қатысуда. Черек финалдық басқышта қырғызстандық спортшы Қытайдың өкілін жеңіп жарым финалға шыққан. Андарын атандашы Кореядан келген Пак Бихён болады. Беттеш 29 августта Шанхайда Қытай мемлекетінде өтеді. Футбол бойынша Кыргызстан Кубогунун чейрек финалдык баскычындагы биринчи беттештердин оюну белгилүү болду. Оюндар 17 июнда 5 күнгөйдө Бишкекте Кантта жана Кочкор Атада өтөт. 1-4 финал баскычында командалар 2-ден оюн өткөрүшөт. Азия Талас жана Мурас Юнайтед, Нефти жана Дордой, Бишкек Сити менен Барс, Алга менен Алай командалары 2-ден оюн ойношот. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатында Норвегия Иракты 4-1 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Голдордун авторлары 29-43 мүнөттө Эрлинг Холланд, 76 мүнөттө Эссигор жана 92 мүнөттө автогол жаралды. Ушуну менен 2026 дүйнө чемпионатында алгачкы оюнунда Эрлинг Холланд дубль жасады. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. ММА турнирінің жарым финалдық беттештерінің күні белгілі болды. Аялдар арасында 52 килограммға чейінгі салмақ категориясында Қырғызстандан Фарида Абдуева қатысуда. Черек финалдық басқышта қырғызстандық спортшы Қытайдың өкілін жеңіп жарым финалға шыққан. Андағының атандашы Кореядан келген Пак Бихён болады. Беттеш 29 августта Шанхайда Қытай мемлекетінде өтеді. Футбол бойынша Қырғызстан кубогының чейрек финалдық басқышындағы бірінші беттештердің ойыны белгілі болды. Ойындар 17 июнда 5 күнгейді Бішкекте, Қантта жана Қошқар-Атада өтеді. 1-4 финал басқышында командалар 2-ден ойын өткөрүшөт. Азия Талас жана Мурас Юнайтед, Нефти жана Дордой, Бишкек Сити менен Барс, Алга менен Алай командалары 2-ден ойын ойношот. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатында Норвегия Иракты 4-1 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Голдордун авторлары 29-43 мүнөттө Эрлинг Холланд, 76 мүнөттө Эссигор жана 92 мүнөттө автогол жаралды. Ушуну менен 2026 дүйнө чемпионатында алгачкы оюнунда Эрлинг Холланд дубль жасады. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламаттансыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демеуірчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылы жаңылықтар. Ысы көлдегі қайық жарышын өткеруге 5 миллион доллар жұмшалады. Туризмді өніктіру мамлекеттік агенттігінің директоры Эдуард Кубатов білдіргендей, аталған қаражат мамлекеттен емес федерация жана спорт қомчылығының есебінен қаралады. Су үстіндегі жоғары қолдамдықтағы қайықтардың дүниелік чемпионаты биыл 31 июльдан 2 августқа чейін Ысы көлде өтеді. Аға 13 мамлекеттен ел аралық 8 тайпам жана 18 пилот қатысады. Бұл іс-шара бойынша социалдық тармақтарда қызу талқы жүріп, экологиялық жақтан кесепеттері болушу мүмкін екенін ескерткендер дағы болуда. Кыргызстанда алимент төлөөдөн качкандарды жоопко тартуу жеңилдейт. Тиешелүү мыйзам долбоорун жогорку кеңештин комитеттери карап кабыл алды. Документ жалпы отурумда колдоо тапса, алимент төлөбөй Россия, Казакстан, Өзбекстан, Таджикистан, Беларусь, Армения жана Азербайджан өлкөлөрүндө качып жүргөн жарандар жоопко тартылып, алиментти ашыгы менен төлөөгө милдеттендирилишет. Сот аткаруучулар кызматынын маалыматына караганда, учурда жашы жете элек балдарына алимент төлөөдөн качып жүргөн 1200 ашык адам издөөдө. Кыргызстанда орточо айлык 49660 сомго жетти. Ушул жылдын январь айынан апрелге чейинки маалымат менен улуттук статистика комитети бөлүштү. Өткөн жылдын ушул эле мезгил аралыгына салыштырмалуу көрсөткүч 21% өстү. Маянанын эң көп өсүшү айыл чарбам, саламаттыкты сактоо, социалдык тейлөө

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. ММА турнирінің жарым финалдық беттештерінің күні белгілі болды. Аялдар арасында 52 килограммға чейінгі салмақ категориясында Қырғызстандан Фарида Абдуева қатысуда. Черек финалдық басқышта қырғызстандық спортшы Қытайдың өкілін жеңіп жарым финалға шыққан. Андарын атандашы Кореядан келген Пак Бихён болады. Беттеш 29 августта Шанхайда Қытай мемлекетінде өтеді. Футбол бойынша Қырғызстан Кубогының чейрек финалдық басқышындағы бірінші беттештердің ойыны белгілі болды. Ойындар 17 июнда 5 күнгейді Бішкекте, Қантта жана Қошқар-Атада өтеді. 1-4 финал басқышында командалар 2-ден ойын өткөрүшөт. Азия Талас жана Мурас Юнайтед, Нефти жана Дордой, Бішкек Сити менен Барс, Алға менен Алай командалары 2-ден ойын ойнашат. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатында Норвегия Иракты 4-1 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Голдордун авторлары 29-43 мүнөттө Эрлинг Холланд, 76 мүнөттө Эссигор жана 92 мүнөттө автогол жаралды. Ушуну менен 2026 дүйнө чемпионатында алгачкы оюнунда Эрлинг Холланд дубль жасады. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламаттансыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авистомайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Авистомайы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Авистомайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор, ишенімді старт.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: пікіріңіз. Жай кім арайыңыз де, бір кранч менен жаратыңыз. Қимылсыз мүлк алуға, ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле. Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлімді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне тиешелі. Ыңғайлы бада пәтер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.